nó cá nhớ rong chấm long một thiết chua thiết trong địa chế vinh giao chua linh sơ tù cho cá lon dí cú aliva nhớ trâu lây can cháu kế báo cho trồng bò nhỉ bé xin chị nô nò yêu nông văn ăn khàn văn thi cầu ó lú chí lì xong ó xía nâng cầu trâu gia trâu linh ri cầu ý lú trâu linh tu trong địa chế vinh giao ôm long một thiết chua ít biên chỉ sứ tứ lò yêu chọn đá lì lợ lú chay nò cú yêu lú chay oan tu lò lò na tê mi xong cho chua bí lán chua sứ xía mò nhong bé tê mi xía lát xía sử bó cừ tao đi lần chê tứ pí pí môn cho chua là trò rơ tua ế tứ yom ba mù đó họ bé chó nhót cho họ tiên tra ô lia lò ta tỏ xả xỉ mũ ô yu cá ô yu mê rò rờ thía yom ba thải lia giờ linh đã lo và thiết chế xe hai tia sẽ đào yu keng lú xe hở lò cổng cho cú aliva nhót cho họ đu sọ tông chua cháu kế báo cho chồng bò nhà cho nên chế vinh giao ôm lòng một thiết chua à thịt ta lòn đỡ bé cú tỏ thả cho kế xí cho rong nhót cho họ chú nhìn nên là yêu họ yu và lú chế lở giờ linh đã nung nò bé họ yêu lò thả cho kế xí cho rong đỡ bé cho bò nhà do tay cứ tin nên cha phong dư lò xì cho nên quá hao lử cho trâu nong kế lò rẻ cứ chia tranh già do trâu xóa cho pa sinh giờ linh đã bé xí cho lòng lòng ý ra cho pa sinh ôn đây cho